0: Ia e, ia o ai se a le fia fia le nei aso. O le aso fo le nei, ia e, mamoli ai le nganga le fafte. Dele, e le sunga le fafia ngai ngai ai orin maniti, ia mizel pa ia lasi lasi fo e. O le kale sia e fakasa le nei fo i vayango le fiafi, ia fa ielo leo fo i fai msui. Ia o le ma ua fo ia o nanga fo e le nei aso. Ia wa le fafonga, ta pua i mai io le. Pa ia mare mamalu o le da jono no. O le ngata fo jono la mo nei manu wa dwa oi. Ia a mise lava so se tafo le lalulangi o lo o atu ele ma losi. O le nei fo ia o nanga. Ia mamori le nganga o le faf te jele. Ila usunga le faf. Nga inga le up fola fola. A. Ioe. Ile nei fo i vayang o le afi afi. A tuim ta vai. Ioe. Ma na ia le fama natu fo. Ile nei afi afi mo oe ma ua.
1: Isin man na yulfa manatu sunga ya maniti foi. Nei foi fiafi. Ma ye oto sa aili le ali imanu o mafai o namau o ia a. Fafia foi un tatu wala au foi le ali imanu o lata lata mai o ia a.
0: Lata lata mai.
1: Ele mafai o na tatu mawa le ali pe a fai o la tatu nofu nofu le fali tatu tele awai. Isa o ninga la sa a.
0: Ia pe fangalo vo ia te ia a. Tita un tatu manatu pe yai ma manatua.
1: Ite manatua ya wale fai mai foile. Ia, ia polo inga yetu ma ya tatou. E ono la vaso tatou te ngaluea, ya.
0: Iyo, elo mawa na le soto.
1: Le lo yetu la fono na, a. E olo la sa, ya. O ina tatou te mfayem tatou bo tatou te. Sa ili le li imanu o tatou mawa le avano.
0: Ia le ngata fo i lea awane i o tatou whangaloina. Fai fo i wale mawa le avano le asa ai. O lo o mawa o tatou avano a whatastasi ai alo ma whanau. Ma tua i tonu mawa tamlawa. I lea aso ma lea aso. Ia ma fai fo i ma moli le nganga ma le tatalo. O moli whatastasi le whaftai le tua.
1: A fai lai o i sita imi o tatou wala awatu pe ua ma mao le li. Ion tatou loa lea, e ili mea le fale tonu ya tatou,
0: Ia, tasina ta uole upule ne ya fia fia. Ia,
1: fafitai le sunga ya maniti.
0: O lata lata mai,
1: Manu fafitai le sunga ya maniti famanatu,
0: Ioe.
1: Famanatu mai ate i tatou, e ao ona faye i tatou nga luenga ia. O tatou awai le lotu.
0: Ia, pei fuoi o le.
1: O tatou faye o afu. O fuafuanga i tutonu o le kale sia.
0: Ia
1: ona maua lei tatou le mafanafana lea. So staimi tatou te sa ilia i le ali. Ia tatou te whalongoina lava le pai mai o na ao. Ma fola ma lea lofa i ate i tatou o lana whanau.
0: Ia oe, awane iu tatou whatari se ima mau. Le fōlaunga le tua. Awa tatou fiu tawalanga. So le elela lungan mai langa o faisi ima mau. Ai ole winga lea. Manu o lata lata mai.
1: Fai mai. Tatou te tuitu i faitoa.
0: Wa tatou te fiu e alanga. Yesu e awa mamao ale fai ngā malanga.
1: Tatou te fiu fo e tuitu i faitoa i sio taimi. Ia awa wale tā lana ina maile faitoa i ate i tatou.
0: Ia oe, nito e whaapea fo ele. Se o fiu e alanga ali mo fiu fo noari ele faliuma Yesu. Ele la ngona. Langa wā. Wa mamao.
1: O tau mamao i tatou malona fina ngalo.
0: Aila ole winga tonu la na ole.
1: Fafetai le susunga al fafenga inga. Ya maniti le neifoi afi afi i malona sao ta ua mbo i ta ua. Ya emese foi la te olo fafonga mai.
0: Fafetai fa miyama.
1: Ma ua mai le nei por kalama. I le tautu atu ole tautu ole nei afi afi. I lalo famalo le CMS Radio famo i vatasi. Tesi maletasi e fie fie e au au na mo o tau uma.
0: Mori atu le ngangal fafti tele tsunga le fafi ngainga, faftai fam nianga, ia le ngata fo ia ima au ale lau tele o le fafunga anga le payama le malu siu tatu. Ile ai se vai panole yo o iai sa unuanga le tsunga le fafi ngainga le nefi afi a maise o na fam nianga. Mori la tofu e o lo ngalu lue, la tu so se vahenga.
1: So se isi la volo maua mai nei po kalama. Ia fata ua le nei sa avali a le nei fa manatu mai ati tatou. Ia le ta ua o le tatou sa ili le li manu o lata lata mai o ia.
0: Ioe, fafunganga le paia malimali su tatou tunu ua mamoli ele nganga le fafitei tele. Ia moa ava noa ta ua ia songa fuote tasi isunga i fafengainga mo latu ngaluenga. o le tau longo longo. Mm. Ah, fai mai o le tau longo longo e fatu pula ia ai lea.
1: Fatu tua.
0: Tātu mm. fatu tua. Ah, fafetai jele I sunga I fafetai ngainga le aso na nafi. Ah. Yeah. Yo, ia e mai se le so, ia mo le amatali ia fo, ia le tātu porkalamele nei, ala leo le tau tua. Ya o lea fo'i ua momoli mai fo'i whamanianga fo'i mō tā ua nei aso I nei ia whamama venga.
1: Lau sunga maniti mō whamanianga. Ia, ele masasalo fo'i tā ua nei whamanianga o tu ina mai ate I tā ua e. Whaua wa ili mālosi. Ia wartau tua ina ole le tātou community le nei fo'i I tū o le lalulangi. Ah.
0: Mm. Ya o leo mai tau watu leo watu e se fulu ma leono nei minute. Ia ona ta fo I lea o le itu lae lima ile nei fo I vahengo lea fiafi.
1: Ia o lau e whaafunga mai pere tau tua tua tau tua. Ile CBS Radio whamo I watasi tesi ma le tasi le nei a fiafi.

0: tūlanga whabena o le aafia I o le foi mōta ma le lawa I le nōwhuanga lea. Ia pei o na sāwa I le aafi. Ia o tātou I e whabena e sifautuanga lawa mō tātou ia tautuanga le lei a le o ngā umu tūlanga whabena I tape a ia I a le ki lunga I ngā I le mira. Mira box.
1: Main switch.
0: O e tape le lei. Ia e le ito whae le pō. Ia maturanga whapena. Ia wale saunga le mu. Mō tantou. Ia pe o se tala nā sa maua fōi. Nenei fōi ia fiafi. Ia mani si lava fōi o vaenga I tono jātou pi tonu nei. Ia o le tūnanga lava ia. Ia e o le fautuanga masani o le jātou. Nanga ma le jātou pōru kalame. Ia tautua nā le soifua māloloina, tautua ngā fō I le sāngu le mū. Po fia lava vaenga fō I o le neipi tonu wa ngā ia tuyai. Ia, ia lava pale pia, lava fō I le on sa ila dō wia.
1: Mōni lava.
0: I tū maanga fō I o soifuanga le nei. Ia, langa watele I tangata e fai mai di tonu le tātu pi tonu nei. Ia, lava pale. Ai maisea fō I lungo wala jele vave. I la utou feo inga, ia onu sai, soro le o, isi ta vale li e pe ye, e o na pea o la tou e onga le,
1: ata vai ye. Ia tau fai te tatou, mama wa foi tatou la onu sai.
0: Ioi.
1: Awa foi ne isi le si la tu, ili ta vale wa, mama sao, ia e, watile ina, sao sao foi malau sunga,
0: Tu langa nao si fautuanga le tatu. A la leo, ia tu upe lantou. Ia, tu kawa le pole mea.
1: Fua ia.
0: Ia le si vaenga tue famana tua tuna I alomu whana ule, ave ta avale fau, famu le mole. Ta hatu o tunu u, ia maisea le vaenga le ua maua le pi. Ia e maua lo le pi pe ia ole oa tamitia ia. Whapea o laua, matu fuli, wa maua le avano. I tautu nā mu tātou, o avitāwa le fau.
1: Fia fia e avitāwa le.
0: Ia tū pēlā ntou, ia te talo mō lātou. Ia tū e suia le sawa sawa lai o ai. Ia malato a mionga fai lungo le awala. Ia lava onu sa I pē tātou. Awa e polea lo sa I fia, a te anga ia tū lo ia. Te vai a tūle o tamiti tala vau. Ia na tamfai fo ila ia le ia pe tu afai o lau sao sao tele tu va follow au tamfai po po va pe lalo a ia ilo amal tamai titi ia ole te alo fatu iai fo ilele batu iai se tu langa fo ile ole te fiso soani atu e fa alo le muta vale ema jel temine ulti munga ia e faisi masi se e fo wala tele vave lungo so se mga ala, ia tautua nga ali lei, ia fautauta ma tātu wanga I le taimi. Ia, he pe ini alofaanga fia mulimuli atu?
1: Ia.
0: Tala fuli tātu leinga mūni alofaanga fia mulimuli atu?
1: Ia, ole ono luval fitu fatu olufa fitu, ia ete wala auma ia ipe afai o fia mulimuli na I olofaanga. Se fu I opele ia te oele neifo ia fiafi. Ia, o na iolofaanga moli po mai le tina ia fale a mosa. Na, moli mai na iolofaanga e moli atu I le tina ia e penesa. Ia, laupua, ui e penesa. Ia, e mesifoi le tina ia metisi, tina ia meto. Ia, e mesifoi le tina ia laupua penina. Ia, maalofoi le mafuta mai. I le tato polkalama foi le nei afiafi foi fale ma. Ia malofaanga foi utu I nātu foi le nei afiafi a le ngata ilia. Ia malofoi le malanga manuia I ati lātou o lo asia foi tato pito nuu. Ile nei foi aso a tina ia meto. Ia malo lava maua foi le fiafia o fatasei foi mana ia uso foi le nei foi tu lalu tau saka.
0: Ia, whabobo atu alofaanga nai monomori atu tina ia fale amosa. Ile nei fwoi vaenga le fiafi e pia fwoi o mau o mai le dato whasalaunga ma le dato unanga le nei fwoi vaenga le fiafi ili tina e malanga mai Brisbane o Metro Tisi ia ele ngata fwoi le tina le fatua ia ape
1: epenesa
0: ia ai mai se fwoi ia le tina matua ia
1: laupua penina
0: lofatele
1: atu

ore o mai tau atu toi li manei minu te una tāre o le tūlai valu. Ave ia le nei teimi ma nei fo ia vanoa tā ua ia e. Mori mori atu oi se anganga o le whaaf te jele. Ia le ngata fui lea, whaaf te jele le maafu te mairu dātu. Porkalame, ia a le hafu isa utou whaaf whonganga, ia o se upu o le tau to malii. Ia a le ngata fui lea o se leu. Ia mātou te asua tu vai marui poenga. Ia lafo ia I nuule ai ngā. Ia auane o tātou manatua ai pau le nganga. Ia ai pau fo I o se vai vai ma se au nanga fo le nea fiafi. Ia erofangia lava le tua mātou te talo. Ia fabena au na maua uma jina uma se aso fia fia mo le Failonga ina, ma le whamana tuina, o le aso sao jina. E le lalulangi a doa, le ngata fwoi lea. E alofungi e le tua tata ea tulou tou soi fua I le naa fwoi vai asa fau. E a awali tatu porkalame mansani le nei. Mai le tula e fa, se ipa ia lava le I tula e valu. E a le ngata fwoi lea whamana tua tulesi e tatu porkalame le aso lulu. Mai le tula e iva, se ipa ia le tula e tasi. E a le ngata fwoi lea. Ya ole aso sa mai le tu la evalu se pa e le tu la e se folu. Ya mai a teo nei, fai masui o le matu ma ua nei fua ya unanga. Ya fa to fa, fa soi fua ya. Manuia tele le nei a fiafi. Tui mseve, se muntafa.